Jedan gost, jedna priča. Iz kruga o krugu u krug. Dragi slušalci, dobrodošli u Krugovanje petkom. Sa vama u krugu večera Stanja Radojević, Miroslav Dinić i Violeta Aleksić.